0: Piața Bulgaria, Radio On, za iOS i Android.
1: The Voice, The Voice, Airplay Chart, numărul 17.